Bajarî kevin êşamê, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herîkevina jîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine. Û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanê hatiye qeydkirin. Û ev rabariya ku berfer heye û hûrgeliye li ser dîroka serdemên sora ku jî bajarê û kolana êlataxê wê jî herkev nare. Serdemên dîrokî yên ku di ser ku bajarê kevin êşamê re ku derbas bûne. Şam di hezar sala siyemîn belîzayînê de hatiye ava kirin. O gelmek imbratoriyen mezin li bihevji şubah hali.

kuma her demaki tek eskiriye. Em hazır sağlan, li verun bi hevre jivjaran jî ku ciran bet. U bi izna xudê em jî ê heto roja ku qiyametî jî li vê bin u bi ve hevre jî bijî. Dîtina pijin rojê, bi ewlehiya ji bo hemû pêk hatiyên gelê sûrî. Dêna biriya dîtineka hev başa dîrokê pir rojeya pêkanî. U mîna ku me jî hûn, kote kuşine wereye jiş bu ko azadiye u adalate de ji wiki jirani u biraye jî bitena ku veşandin u niştimandin u bi izna xudê em ê beriya jî ku geşpêdana jî de jî ku bu hemû derfetên piştivaniya we jî bikin. U em ê mala bi malê jî rawistînin zehmetî û estengiyên bi alîkariya xudê bi hevre jî derbas bikin. U bi hevri jî sûriye, peşe rojeya geşma aramiya û tij jî aşitî ava bikin. Îro, ji duha çêtire, u bi îznê xwedê de jî rojên we yên ku bi gelek xweştir bin. U ez ji xwedê dixwazim ku ew biparêze û ez ê hêvî dikim ku hûn vê diyariyê de ku ji aliyê rêveberê giştiya ya wefaqaniya ya ku emanetê balav kalana me jî diparêze. Ve hatı bu jî peşkeş kirin u be peşerina.

Oliver, em gişin davê xeleka ma ya îro, ku ajol yana bora bûm. Riya radio delal. Ve gelek spas, jibû ku heder kirin ava, û her tim hundekir ku xweşî.

Davaj, guhdarên me xweşewîst du delal, îlo em were bernameya rola Tirkiye di Sûriyê de û ejiliyana were ma, riya radyo delal. O xelekameya îro, li ser jivîna sendîkayên Tirkiye Sûriyê ji bo hêzkirineke hevkarî û parastina mafên ku karkaran Sûrî. Warem hevre nas bikin avcivina şkuçevo.

ku pusteya şaha edlebi ilu dişemi ofisa ku pusteya ku ser bixaya piştî ku nûcankirina gawê bi hevkariya peywendiyên sûrî re vekiriya û ev yekaş diçeçûvaya planekê de yê kuşbûn û vejî ku çalekirineka û berfirehkirineka xizmetên posteyê û hesinkirineka gihiştina xelkê wajê û gundewarî derdorê biyeya ku hewce bike ku biçe bajarê edlebî.

Avem cu hishmara ki gule yan topi nin cu jure ingara. Un abda ji ku zeviyin baja ro ki el hera ya ikul un davari barzga hadar ya yi hatu bo va şartı. Pişti aga dar kirna ka jihela ku jodkaran ve dis nişan kibikin u bigirin.

ku pusteya şaha edlebi ilu dişemi ofisa ku pusteya ku ser bixaya piştî ku nûcankirina gavê bi hevkariya peywendiyên sûrî revekiriya û ev yekeş di çerçoveya planekê de yêkoj bûnû ve jî ku çalekirineka û berfirehkirineka xizmetên posteyê û hesinkirineka gihiştina xelkê wajê û gundewarî derdorê biyeya ku hewce bike ku biçe bajarê edlebî.

Bajarê kevinên Şamê ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herêkevina cîhanê ye, ku jiyan têde jî bi nav beraber dewam kiriye û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herêkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeyd kirin. و ابرابریه کبر فره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجار او کولانا ایلا تاخیویجی هر کف ناره سردمین دیروکیین کو دی سر کو پاجار کفن ای شامیره کو در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده هاتی آوا کری او گلنک امبراتوریین مزل پی هفجی شوباخا لسر میماریا و چانداوی هیش دنه Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serzemînê jî pergala herî ku pêşkeftiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêrmîna ku Satranca ko, şorgaşiyen ko, ruka pek de jî nû kirine û di serdemê romanî de jî bajar buna vendeka bazirganî û leşkeriyê ku piramezên û parastgeha jî jûptaray mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin û sûra bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye

Artesha Lebnani, yekiniya ka artesha lejeviyana ku çiyayen ku her sale ku cevaziyen ku rektineka grada 122 metri ku je axa su geji ber ku axa Lebnani ve ku dehata ku qaçağa kirin ve dest rast kirin ji ku yekiniya ku dudu walatiyan Lebnani u ku andamin tura ku qaçağıya tabuna girtin jbu kirtina ka andamin din in ture ku darbasbuna malan hatiye kirin u ku جلب الخانيين شريك وجي آلاف لشجري هاتيا دس راس كرين